0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Saluton, carai auscultantoi de Muzaiko. Mi estas Emanuele, kaj mi estas ĉi tie kun Manuela.
1: Saluton.
0: Kaj kial ni estas ĉi tie?
1: Ĉar mi volas paroli al vi pri celiakio.
0: Do mi komprenas, kial ni ĵus iris al vendejo kaj ne la kutima pitvendejo.
1: Jes, ĉar ekde ĉi-somere mi malkovris, ke mi havas iun malsanon, kiu nomiĝas celiakio. Kaj ekde tiam mi devas sekvi striktan senglutenan dieton. Fakte, celiakio estas genetika netoleremo al gluteno. Kio estas gluteno? Ĝi estas proteino kiun enhavas tritiko kaj aliaj cerealoj. Ne ĉiuj cerealoj, sed plejparte.
0: Kaj kiajn problemojn donas al vi ĉi tiu malsano?
1: Do, al mi ĝi ne donis multegajn problemojn, ĉar fakte estas du tipoj de malsano. Kelkaj homoj havas seriozajn problemojn al la intestoj, kiam ili manĝas ion kun gluteno, sed estas alia formo de la malsano, kiam vi havas iom pli mildajn kaj ne facile kompreneblajn simptomojn. Sed multajn kune. Ekzemple, mi estis ĉiam laca, mi havis malgrandan kvanton da fero en mia sango, do tio donis al mi aliajn problemojn, kaj kelkfoje mi estis senkiale nervoza kaj streĉita, kaj do mi malkovris, ke estas io stranga en mi, kaj mi faris diversajn ekzamenojn por malkovri tio.
0: Bene, vi diris che la malsano rilatas al gluteno, sed ne a ciui la cerealoi. Do, kion vi povas mangi, kaj kion vi nepre ne devas mangi?
1: Inter la cerealoi mi rajtas mangi rizon, maison, fagopiron kaj aliajn cerealojn malpli konatajn, sed estas multaj aliaj manĝoj kiujn mi tute senprobleme povas manĝi. Ekzemple ĉiujn fruktojn, legomojn, viandon, lakton, fromaĝon. Sed la problemo ne estas tiom, kion mi ne rajtas mangi, sed mi devas ĉiam kontroli, ke ne estu io kontaminacio, ĉar eĉ ege malgranda kvanto da gluteno, kiu povas eniri mian teleron tute hazarde aŭ povas eniri mian manĝon dum la industria proceso, kiam oni prilaboras tiujn manĝojn, ĝi jam povas esti danĝera al mi.
0: Do temas eĉ pri nature senglutenaj manĝoj kiel ekzemple lakto aŭ fruktoj.
1: Jes, ekzemple, se mi tuŝas iun panon, kiu enhavas glutenon, kaj poste mi tuŝas iun frukton, tiu frukto jam estas danĝera por mi.
0: Mi komprenas. Do, kie vi povas senprobleme mangi kaj kio pri mangiado hejme?
1: Do, manĝi ekster hejme iĝis iom pli komplika nun. La situazio estas malsama en diversai landoi. Exemple, in Italio estas quelcai restauratioi, qui estas certigitai de la Itala Associo por Celiachio. Do, estas iu datum baso en iu reteio, mi povas serci ilin, cae tie mi scias che certe estas senglutena menuo, sed se mi iras al alia restauratio, mi devus alvoki antaŭe kaj klarigi, kiuj estas miaj bezonoj, kaj demandi, ĉu ili povas ion apartan por mi pretigi. Kaj certe mi devas kontroli, ĉu mi fidas tiun restauracion, ĉar ili devas sekvi apartajn higienregulojn por eviti kontaminaciojn, do mi neniam estas tiom certa, ĉu ili vere komprenas. Kio estas la problemo kaj kiom grava, ĉu ili ĉion faras bone por mi. Ekzemple, en tiuj pizzejoj, kie oni servas senglutenan picon, sed ankaŭ normalan, ili devas havi du apartajn kuirejojn, aŭ ankaŭ uzi du apartajn fornojn.
0: Kai pri hejma mangiado, kion vi diras?
1: Jam mi pli malpli alkutimiĝas al cuirado sen glutena kai mi estas ciam tre atenta. En mia hejmo estas samaj problemoj kiel en restoracio, ĉar mia familio ne havas la saman malsanon, do ili manĝas normale, kaj kiam ni pretigas ion, ni devas ĉiam atenti. Sed aliflanke estas ankaŭ multaj receptoj kiuj estas bongustaj kaj kiujn oni povas adapti por senglutenuloj, do ofte ni simple decidas ĉiuj manĝi senglutene.
0: Ĉu facilas trovi senglutenajn mangiaĵojn en superbazaroj aŭ ne?
1: En grandai urboi estas sufficie facile, sed ancau oni vendas ilin en apotecoi. Ne estas tiom granda electo cutime, sed oni povas travivi. Io non li trovas, char exemple, se tutte ne trovas iun apartan senglutenan mangion, mi povas simple aceti io nature senglutenan. Kiel formaggion au fructoin io ain.
0: E kio pri la costo? Ĉu ili estas multe pli costaj aŭ estas pli malpli samcostaj?
1: Ili estas multe costai, sed en Italio havas bonan sistemon, char la san sistemo donas iun subvencion ciu monate al homoi kiwi havas celiakion. Do mi ricevas iuin mangi cuponoin, ciuin mi povas elspesi en apotecoi au en apartai vendeioi por aceti tiuin senglutenen mangioin. Tio estas vere granda helpo, char cutime tiui senglutenai mangioi estas trioble pli costai ol aliai.
0: Kai ni multe parolis pri mangiaĵoj kaj kio pri la trinkaĵoj kaj eĉ la drinkaĵoj.
1: Mi ne povas trinki bieron, sed aliajn trinkaĵojn estas pli malpli sekuraj, en la senco ke se ili estas puraj, normale estas senglutenaj. Sed se ili havas iujn kolorigilojn aŭ aldonaĵojn, devas atenti kaj kontroli la etikedon aŭ eĉ la retejon de la firmao, ĉu ili certigas che ne estas gluteno ene, char fakte ancau alcoolajoi faritai el cerealoi ne estas dangerai, char distilado forigas la glutenon.
0: Yes, kai tu citio temas pri exemple fructosucoi au ne?
1: Yes, ancau fructosucoi, se ili estas 100% fructai, tiam bonas, se ili enhavas vitaminoin au colorigiloin, povus habi glutenon.
0: Bone, do nun kiel esperantisto mi kaj eĉ la aŭskultantoj de Muzaiko certe volas scii ĉu eblas manĝi senglutene dum aranĝoj aŭ ne?
1: Dum kelkaj jes, ekzemple mi mangis senglutene dum Itala Kongreso, kaj dum festo, dum Kokopo-so, kaj mi jam antaŭĝojas, ĉar ancau io fo in Italuio havos senglutenan menuon, cae ecce io co in Brasilo, do mi planas partopreni ambau. Calcfoie estas mal pli facile, do in tiu caso mi devas esti memesorganto pri mangioi.
0: Kai vi multe racontis pri via mangimaniero un tempo, sed kiel ŝanĝiĝis via vivmaniero post la malkovro de via malsano?
1: Ĝi ŝanĝiĝis draste, ĉefe je la komenco estis malfacile alkutimiĝi, kaj celiakio estas malsano kiu tre influas la socian vivon de la homoj, ĉar ili ne plu rajtas trankvile manĝi kun aliaj homoj. Kaj kiel ĉiuj scias, manĝado ne temas nur pri nutraĵo, sed pri socia momento. Kaj normale homoi simple mangias kion ajn kaj ne devas zorgi pri sia sano, sed por mi mangio ne plu estas normala ciutaga ago, sed estas ciam zorgo. Estas iom malfacile alkutimiĝi al tio, sed oni lernas ankaŭ kiel klarigi la problemon all'amico e alla homo e tio e noni rencontas, kai nun jam iĝas iom pli facile.
0: Bone, por fini nian intervjun mi volus fari lastan demandon, do ĉu eblas kisi senĝene, senprobleme iu manĝanton, kiu estas normala manĝanto?
1: Mi credas che yes, fakte mi ec controlis pri tio, char mi havis la dubon, do mi iris al diversi retejoi kai serĉis iun oftajn demandojn pri celiakio, kai tio estis ofta demando, kai ĉiuj respondoj tranquilligis la homojn, ke estas neniu problemo.
0: Do, geceliaculoi, chissu sen probleme cae sen gene. Dankon, Manuela.
1: Dankon al vi kaj gis al ĉiuj.
0: Gis.
2: Mojo seco.
3: Kaj muziko.
2: Muzei.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Mi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vole.

0: Saluton, Mirina.
1: Saluton, Kare.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio, kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto kurso Faro kaj aliaj Esperanto kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj, kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto kulturo, ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 42 homoj, kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jarŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jarŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio, kaj plene akceptas tion. Kaj vere, ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiu uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro

0: Tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolante.
1: Nu, tiu sonas tre interese. Kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
0: Do, nia renkontiĝo estas nur ĉe sia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas 10 personoj, kiuj nun estas en la bazejo, kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo, kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto, kaj tre agrablas, ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ĉi apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raumismo. Estos minimume 3 teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
1: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
0: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politiko, pri aliaj homoj kaj moroj. Kaj tio multe interesas nin, kaj lige kun tio mi eĉ kuraĝas diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranĝo, kiu estus dediĉita al du lingvoj kaj al du kulturoj. Do ekzemple, ni invitas gaste niajn polajn geamikojn, esperantistojn, kaj labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam. Do bonvenon, karaj!
1: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
0: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phrasiologia Minuto.
1: Nigra schafo.
0: Clarigoi.
1: Persono, kiu estas malbona au iamaniere malkonforma alla aliei en gruppo. Biblia esprimo. Culpa persono, kiu diferencis de siei parencoi per nemorala vivmaniero.
0: Exemploi.
1: Ne estas dubo, ke inter miloj da policistoj, ne nur en Germanio, troviĝas kelkaj nigraj ŝafoj. Sed la granda amaso de la policistoj praktikas sian malfacilan kaj ofte danĝeran oficon ĝuste kaj neŭtrale. Mia patro estis nigra ŝafo de sia eklezio. Li ne nur ludonis domon por nesto de pekado, li ankaŭ edzinigis katolikinon kaj permesis, ke lia filo estu kaptita per reto de papistoj.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Black sheep. Schwarzes Schaf.
1: Cierna ovca.
3: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ, Johannes.
1: Kai Eva.

par ebrie camera. Kai poste se homo istias. Ies ilisias, ki mi povas ludi.

libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas tiu maniere, afero el vojo. Vi povas flugi vian propran.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Ni povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan, roz-coloran laseron.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

شمال بر ابری کمر که پست سه همای استیاس یه سیستیاس که بی پاوسیم

Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: mojo sezzo kai muziko.
1: Mosaico.
2: Phrasiologia minuto.
3: Pli bone iam ol neniam.
2: Clarigoi.
3: Estas pli bone ke io okazas au iu alvenas malfrue ol tute ne. Proverbaro esperanta. Pli bone malfrue ol neniam.
2: Exemploi.
3: La Franca episcoparo jus agnoscis la uson de condomo por malhelpi disvastigion de aidoso. Pli bone malfrue ol neniam.
4: Do. Mi sentas quasi mi vecchigius. Bonan matenon? Pli bone iam ol neniam. Sed...
2: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
5: Better late than never.
6: Besser spät als nie.
7: Más vale tarde que nunca.
3: Neskoro ale preca.
8: La fraseologia minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
5: Russ, Johannes,
7: Alex,
3: kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mie intenzioni. Liberezzo sta in maniere, appello al volo. Mi può vasflutti di un proprio amboio.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Urgia mesaggio de Dr. Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi kai de politikistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai kai fizikai misagoi contrau cinoi kai aliai minoritatoi el kiui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado kai al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon kai excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi kai aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinai servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio, kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin kai la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contrau la fizikai atakoi kai malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia kai malama parolado contrau minoritatoi asiai kai aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai mesagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialae raportistoi consistigas laborgrupon de la Homrajta Konsilio kadre de la tiel nomataj specialae proceduroj. La specialae proceduroj kunigas la plej grandan grupon de sendependaj ekspertoj de la UNO sistemo pri homaj rajtoj. Temas pri sendependaj mekanismoj, enketo kaj monitoradoj rilate al la laboro de la Konsilio pri specifaj situacioj de landoj aŭ diverstemaj problemoj en ĉiu regiono de la mondo. La ekspertoj de la specialaj proceduroj laboras volontule kaj ne estas

en conduco al capablismo. Hanicapa y homoe, estas la plei grana minoritato en la mondo. Ni estas de quivin procento en la mondo loyantaro lau unuyintai nazioi. Cae quivancam temas pri grana minoritato, existas multai stereotipoi cae priyujoi au ec estas tabuo paroli pri handicapetso. Tiui priyujoi donatai al handicapai homoi nomillas capablismo. Citiu termino, tiel kiel racismo, masclismo, homofobio au aliei supremoi, temas pri estructuro quiu supremas specifan grupon de homoi. Chicase, temas prini, handicapai homoi. Citiu estructuro gestas en diversai campoi, ec de nia vivo kiel subjectoi, gis politica cae publica sferoi. La plei conata exemplo pri capablismo, pri quies capablismezzo oni tamen ofte tute ne conscias, estas la mito de Heroo, leu quiu ciu handicapa homo estas nur pro la handicapezzo inspira exemplo au Heroo, sed neniam estas vidata kiel homo. Existas diversai terminoi usatai por paroli pri handicapai homoi. Exemple, homoi cun specialai bezonoi, homoi cun malsamai capabloi, cae ec funccia diversezzo. Sed ili ciui ja celas saman signifon. Temas pri tio, ke ciui homoi sen excepte havas malsamen capabloin. Ci tion taugus diri en mondo vere ideala cae justa. Sed tio ne estas la caso. Unu el la problemoi pri tiui terminoi estas ke handicapai homoi povus havi leĝajn problemojn postulante rajtojn, ĉar ĉiuj homoj havas malsamajn kapablojn. Sed tiuj vortumadoj ankaŭ malvideblas ke la mondo estis konstruita de kaj por sen handicapai homoj, ke ne ĉiuj havas saman alireblon en la ĉiutaga vivo. Malvideblas ke ni loĝas en kapablisma socio. Ekzemple, homo kiu devas uzi ruseĝon ĉiutage ofte devas trapasi malfacilaĵojn surstrate aŭ ene de konstruaĵoj. Alia kutima termino estas handikapulo. Ĝi ja ne tute maltaŭgas, sed ĝi povus iom plifortigi la prijuĝon rilate al tio, ke ofte ni estas vidataj ne kiel homoj, kies unu en niaj multaj ecoj estas nia handikapeco, sed kiel nur handikapaj homoj, tiel ke ĉiuj niaj aliaj ecoj malaperas. Tamen, kelkaj handikapaj homoj ŝatas ĉi tiun terminon, celante de postuli ĝin. Tial, pli inas uzi handikapa homo. Ni ne estas nur nia handikapo, sed ĝi estas parto de ni pro la socio kies strukturo handikapigas nin fizike aŭ socie. Ĉiukaze, handikapaj homoj havas diversajn opiniojn rilate al ĉi tiuj terminoj, kaj la celo de ĉi tiu artikolo ne estas centriĝi nur en terminoj, ĉar ili ne estas la ĉefaj problemoj, sed klarigi opinion pri tio ke demando pri kiu estas la plej taŭga termino oftas, kaj homoj ne scias kiun uzi. Tiu termino uzeblas por videbligi problemojn, sed oni ne bezonas uzi ĝin por paroli al handikapa homo. Pli bone demandu kaj uzu rian nomon, kiel oni ofte faras, kiam konas novan homon.

Pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a però è voi, mi può vasflutti di un proprio

0: giù alla mancio del Sien.
1: Mojo setzo kai musico.
2: Mosaico.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni ne scias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe que mi lope no revenas l'arme al familio ili al venas a la urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian am. Cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, ima sukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon.

Nin urne altiras la sum, sed shainas che mi en profundi jas en la grund.

Pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menson. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco kaj muziko.
2: Mozaiko.

de via cor, ondo de via anim, captil de via.

Precio sub la verda standardo. Originale verkita de Ludovico Zamenhof. Al vi, ho potenza, sen corpa mistero, fortego, la mondon reganta. Al vi, granda fonto del amo, cae vero, cae fonto de vivo constanta. Al vi, ciun ciui malsame presentas, sed ciui egale en coro vin sentas. Al vi, ciu creas, al vi, ciu regias, hodiau ni pregias. Al vi ni ne venas cum credo nazia, cum dogmoi de blinda fervoro. Silentas nun ciu disput religia, cae regas nur credo de coro. Cun gi ciu estas ce ciui egala, cun gi la plei vera centrudo batala. Ni staras nun filoi del tuta homaro, ce via altaro. Homaron vi creis perfecte cae bele, sed gi sin dividis batale. Popolo popolon atacas cruele, frat fraton atacas sciacale. Ho, ciu ain estas vi forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera. Redonu la pazon alla infanaro del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali, por reunigil homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venki la baron. Donatsu vi benon al nia laboro, donatsu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contrau attacoi sovagiai, nin tenu curagiai. La verdan standardon tre alte ni tenos, ci signas la bonon cae belon. La forto mistera del mondo nin benos, cae nian atingos ni celon. Ni inter popoloi la muroin detruos, cae ili ec cracos, cae ili ec bruos, cae falos por ciam, cae amo, cae vero, ec regos sur tero. Cuniciu la fratoi, plectigiu la manoi, antauen cun pazai armiloi, cristanoi, hebreoi, au mahometanoi, ni ciui de di estas filoi. Ni ciam memoru pri bon del homaro, cae malgrau malhelpoi, sen halto cae staro. Al frata la celo, ni iru obstine, antauen, sen fine.

0: Mojo seco.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
1: Kaj muziko?
0: Muzaik.
3: Urgia mesaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuiginta Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al covim de knau ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de uno. Genevo, 30 de marto 2012. La exploato de la timoi ligitai al covim de knau fare de gruppoi kai de politikistoi por culpigi la minoritatoin resultigas alarmigan crescon de parolai kai fizikai misagoi contra ucinoi kai aliai minoritatoi el kiui multai estas excluditai de alireblo al sanprizorgado kai al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintai Nazioi pri raitoi. Covim decnau ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon kai excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintai Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi kai aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinai servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de uno esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi eble ne havas aliron al tio kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau aplici protectain arrangioin contra la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari arrangioin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino de la messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialae raportistoi consistigas laborgrupon de la Homrajta Konsilio kadre de la tiel nomataj specialae proceduroj. La specialae proceduroj kunigas la plej grandan grupon de sendependaj ekspertoj de la UNO sistemo pri homaj rajtoj. Temas pri sendependaj mekanismoj, enketo kaj monitoradoj rilate al la laboro de la Konsilio pri specifaj situazioi de landoi au diverstemai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras volontule cae ne estas funcciuloi de uno, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la Franza originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce Unuiĝintaj Nacioj.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere. Pero el gol, y povas flutu y amprofa.

0: mojo seco kaj muziko.
1: Mosaico.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson.

USSG jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas iluzio. La ilo.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Fraseologia minuto.
3: Pli bone iam ol neniam.
2: Clarigoi.
3: Estas pli bone ke io okazas au iu alvenas malfrue ol tute ne. Proverbaro esperanta. Pli bone malfrue ol neniam.
2: Exemploi.
3: La franca episcoparo jus agnoskis la uzon de condomo por malhelpi disvastigion de aidoso. Pli bone malfrue ol neniam.
4: Do. Mi sentas quasi mi vecchiugius. Bonan matenon? Pli bone iam ol neniam. Sed...
2: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
5: Better late than never.
6: Besser spät als nie.
7: Más vale tarde que nunca.
3: Neskoro ale preca.
8: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
5: Russ, Johannes,
7: Alex
3: kaj Eva.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero...

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudo studas, que estudadas, sem halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi.

ties timin, ĉu vi estas kurata. Mi povas vidi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas limaniero, apero el vojo. Mi povas flugi mian propran vojon.

0: Mojo setzo kai muziko.
1: Mosaico.
2: Phrasiologia minuto.
3: Sisifa laboro.
2: Clarigoi.
3: Ege pena, kai turmento plena tasko kiu ŝajnas esti kondamnita al malsukceso. Senlaca kai preskaŭ vana klopodo. Penado sen fino. Laŭ la greka mitologio, Sisifo estis punita per la tasko ruli ĝis la pinto de monto Ŝtonegon, kiu konstante retroruliĝis. Zamenhofa esprimo, estas tre dube, ke troviĝu iu, kiu entreprenus kun similan Sisifan laboron.
2: Ekzemploj.
3: Restos la konstanta pacienca laborado de sin oferaj dediĉitaj homoj. La batalo contrao misinformado cae lingvae imperialismoi. La cresco de nia culturo, nia Sisifa cae ofte corprema tasco. Datoi rapide pasos, nia penado persistu. Estis vere Sisifa laboro, shangi 10.205 numeroin manscribe en nia traduc foliaro, precipe, cer la vort ordo estis grave shangita, ciam mi devis reconi el franca cae germana textoi sur la paperbendo la concernan esperantan traducon.
2: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
4: Eine wahre Sisyphus-Arbeit.
5: Un Sisyphus-Arbeit.
6: Fatica di Sisifo.
3: Sisyphovska praca.
7: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Johannes,
5: Heidi,
6: Patrick,
3: kai Eva.

0: Urgia mesaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por attaci cae excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli acriganta xenofobion, malamon cae excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fisicae attacoi contra ucinoi cae aliae asianoi, malamae paroladoi culpigantae la minoritatoin, interalie la romaoin cae hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, cae pri politicistoi ciui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio, cio estas sendube la plei grava messaggio de publica sano ec de generazioi, declaris signoro de Varenne. La plei vundeblai de la mondo estas ofte la lastai ciui petas helpon. La internazia comunumo cae la statoi devas efike cun labori por informi, helpi cae protecti ilin. Temas inter alie pri comunicado cun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contra la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi. La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enketo cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situatioi de landoi au divers temai problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras volontule cae ne estas funcciuloi de UNO, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce unuiginta...
1: Mojo setzo, kai muziko.
2: Muzaiko.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrumiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mia intenzione. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi. Mi può vasflutti di un

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

0: Saluton, do eble vi povas prezenti vin en kelkajn frazojn?
1: Do, saluton, mi estas Bertilo Wennergren. Mi estas svedo, origine el Stockholmo, sed jam de preskaŭ 20 jaroj mi loĝas en Germanujo. Kaj mi estis programisto profesie, sed nun mi ne plu laboras, mi dediĉas min al Esperanto. Do, tio estis mallonga prezento.
0: Jes, sed ĝi sufiĉas. Kaj kiam vi aŭdis pri Esperanton kaj vi decidis eklerni Esperanton?
1: Mi eĉ ne memoras klare kiam mi unuafoje konatiĝis kun Esperanto. Estis tre frue en mia infanaĝo, ĉar miaj gepatroj havis libron pri hobioj, kiu staris en nia librobretaro, kaj unu el la ĉapitroj de tiu libro temis pri Esperanto. Tion mi malkovris longe poste, kiam mi traserĉis la libron de mia patro, kaj subite memoris, jes, mi legis tiun libron, kiam mi estis knabo, mi ne scias ekzakte kiam, sed mi legis tion kaj konatiĝis kun Esperanto. Ne lernis la lingvon, sed eksciis, kiu ĝi estas. Kaj kiam mi havis eble 10-15 jarojn, mi komencis lerneti Esperanton. Mi pruntis librojn en biblioteko, kaj mi estis en fazo kiam mi interesiĝis pri ĉiuj lingvoj de la mondo kaj pruntis libron pri la rusa, pri ĉiu ajn kaj ankaŭ pri Esperanto kaj lernis iomete, sed poste formetis tion. Kaj nur en 1980, kiam mi estis en la biblioteko de Stokholmo kaj foliumis librojn pri lingvoj, ankaŭ pri Esperanto, tiam mi subite vidis gazeton de la Sveda Esperanto-Federacio. Kaj subite konstatis, ke ekzistas homoj nuntempe, kiu uzas tiun lingvon. Mi ne sciis, mi pensis, ke estas io fascina afero el la pasinteco. Kaj la gazeto kuŝis tie, ĉar ĵus okazis la Universala Kongreso en Stokholmo, kiun mi maltrafis. Estis nur kelkajn tagojn post tiu Universala Kongreso. Pro tio oni disigis la materialon en la tuta urbo. Kaj mi trovis la gazeton, konstatis tion, kaj subite nepre volis lerni la lingvon, ĉar ĝi estas vivanta afero. Kaj tiam vere komenciĝis mia Esperanta vivo.
0: Mi komprenas, mi estis kiel vi, mi pensis, ke Esperanto estis nur ion malnova kaj ke neniu uzas ĝin nun kaj nuntempe.
1: Juste, io fascina lingua experimento el pasintai tempoi. Interessa, sed nu, lerni gin ne veri indis. Tiel mi imagis, cioè mi tutto mal trafis che oni plus usas la lingua. Sed cio shangigis, cia mi extiis tion. Cia di tiam Esperanto, ses grava parto de mia vivo.
0: Yes, cai poste vi decidi scribi pomego, cune?
1: Yes.
0: Cai mi vras ti, ciam vi scribis pomegon?
1: Mi comencis pri tiu laboro circa 1992. Mi jam estis verkinta lernolibron kaj ankaŭ gramatiketon, kompendion por svedo, en la sveda lingvo pri Esperanto. Kaj oni demandis min, ĉu kiel vi ne verkas tute plenan gramatikon en Esperanto por esperantistoj. Kaj nu, mi diras ĉiam en intervjuoj, ke mi estis juna kaj stulta, do mi akceptis tiun taskon ne sciante, kiom da laboro estos. Kaj la unua versio kun plena enhavo aperis interrete en 1994 aŭ 1995, mi ne certas. Kaj de tiam mi plibonigas ĝin. Precipe en la pasintaj kelkaj jaroj mi multe plibonigis ĝin.
0: Ĉu iu helpis vin por skribi pomego, aŭ ĉu vi skribis ĝin sola?
1: Mi estis sola verkanto, mi kompreneble konsiliĝis kun multaj homoj. Estis kelkaj amikoj, kiuj vere multe kontribuis per konsiloj. Mi havis longan korespondadon kun kelkaj, kaj multon ĉerpis el tiuj konsiloj, sed mi mem elektis, kio estu en la libro. Mi estas la sola, kiu verkis ĝin. Nu, estis tempo, kiam mi okupiĝis preskaŭ la tutan tagon pri tio, kaj alia tempo, kiam tio ripozis, dum monatoj eble eĉ. Sed de tio, de 1992, tio estas granda parto de mia vivo, tiu gramatiko. Kaj mi tre ĝojas, ke nun aperas la dua eldono en libro formo, papera libro. Gi esas non pressata kaj baldaŭ estos sendita al multaj homoj kiu jam mendis ĝin.
0: Jes, vere multe. Mi pensas ke pli ol 100 homoj mendis la librojn.
1: Mi pensas ke eĉ pli ol 200.
0: Jes, eble.
1: mi aŭdis iun ŝokajn nombrojn, sed tio estas interesa, ĉar mi kaj la eldonisto do ECI, Petro Balas de ECI, ne estis certaj, ĉu homoj ankoraŭ volas aĉeti paperajn librojn. Oni daŭre diras, ke tio eble estas ofero de la pasinteco baldaŭ, sed ankoraŭ homoj volas havi libron en la manoj.
0: Mi pensas, ke pro la pandemio la homoj estas ĉiam interrete kaj antaŭ la komputilo, kaj nun ili volas paŭzi kaj fari ion alian, kaj mi pensas, ke librojn estas bela paŭzo.
1: Ja. Mi bone komprenas tion, ĉar mi mem estas daŭre en la interreto, kaj mi vere komprenas, ke oni sentas bezonon havi iom da paŭzo de tio kaj esti vidi iun alian ol ekrano.
0: Jes.
1: Ja, nu, ĝi kostas iom da mono, sed mi tre ŝatas la novan kovrilon, kiun oni kreis por ĝi. Ankaŭ la malnova kovrilo estas bela, nun estas tuta alia, kaj mi ŝatas ambaŭ.
0: Jes, ĝi estas tre bela. Do mi volas scii, kio estis la plej malfacilaĵoj, kiam vi skribis pomegon?
1: Oh, jes, la ĉapitro pri la difina artikolo estas granda defio. Ĉar tio estas afero, kiun do mi kiel svedo, mi povis simple transpreni instinkte ĉiujn sciojn el la sveda pri uzado de difina artikolo aŭ ne uzado. La regulo estas tiom simila, ke mi ne bezonis multe pensi mem, simple apliki tiun lingvosenton. Kaj kiam oni tiam devas klarigi, oni devas konsciigi ĉiujn tiujn detalojn, kaj kiam mi faris tion, mi konstatis, ke estas tre, tre komplikita afero, kiam uzi aŭ ne uzi. Mi tre kompatas rusojn, japanojn, ĉinojn, kiu ne havas ion tian en sia lingvo, aŭ ion, kiu estas nur iomete simila, sed plejparte ne. Ili devas vere peni por kompreni, kiam oni uzu la. Kaj kiam mi devis verki la klarigon, mi devis multe peni por havi ion kompletan prezenton. Mi reverkis tion multfoje. Tio estas uno el la vere, vere grandaj malfacilaĵoj. Kaj alia parto malfacila estis la longa ĉapitro pri la rolvortetoj, la prepozicioj. Estis simple grandega laboro verki ĉion, ĉar ili estas multaj kaj havas multajn diversajn uzojn. Do mi legis en la vortaro, kontrolis, ke mi kaptis ĉion, kaj tio estis vere, estis kiel fizika korpa laboro. Simple plenigi tiun tutan ĉapitron. Mi klare memoras, kio mi penis, kaj preskaŭ en iu momento volis ĉesi, ĉar estis simple tiel multe por entajpi kaj kompili kaj atenti, ke ĉio kongruas kaj mi ne maltrafas ion. Estis ankaŭ aliaj partoj, kio estis malfacila, ekzemple la ĉapitro pri kompara kiel. Tion mi reverkis preskaŭ komplete antaŭ du jaroj. Estas tikla afero, kiun alia gramatiko eble ne klarigis tiel bone, kaj estas multaj diversaj manieroj uzi kiel en komparoj, kaj mi multe klopodis, por ke tio estu kompleta kaj komprenebla. Kaj verŝajne mi ankoraŭ prilaboros tion en postaj versioj. Tio estas afero pri gramatiko, ĝi neniam estas finita. Oni ĉiam povas plibonigi ion. Do mi timas, ke mi verkados tiun libron ĝis la fino de mia libro, de mia vivo. Sed estas amuze, mi faras, ĉar mi ĝuas fari tion. Mi ĵus diris, ke estis peza laboro, sed tio estas parto de la afero. Plejparte mi ĝuas verki tiun libron.
0: Oh, bonege, ĉar se estas granda parto de via vivo, estas bone, ke vi ŝatas fari tion.
1: Yes, no, mi ne nur faras tion, sed nun tempe estas vere multe da Esperanto en miaj tagoj, ĉar mi okupiĝas ankaŭ pri la tekstaro de Esperanto kaj lastatempe pri la plena ilustrita vortaro pri vortaro.net. Cioè mi finis nun la nuova libra nel donon de pomego kai flanken metis tion por la momento kai concentrigas alla lia taskoi. Cio esas almeno same malfacilai.
0: Kai mi pensas ke vi laboris pri PIV, ĉu ne?
1: Do la PIV mem kiu nun aperis PIV 2012 mi ne kunverkis ĝin. Oni uzis kelkajn el miaj. Mi faris retpaĝon en kiu mi komentis la enhavon de PIV 2002 kaj 2004. Kaj oni ĉerpis multe el tiu kritiko por la nova eldono, sed mi ne estis envolvita aktive en la verkado. Sed tio kio mi faris nun estis transpreni la enhavon de PIV 2012 kaj fari retan version el tio. Mi ne ŝanĝis la enhavon, sed simple adaptis ĝin al la retaj bezonoj por fari retan serĉilon. Do mi faris tute novan version de tio kio ekzistis jam antaŭe kun PIV 2004, sed nun estas alia serĉilo komplete refarita kaj la enhavo estas tio de PIV 2012. Kai estas ankaŭ afero de la estonteco, ĉar mi nun transprenos la pluan verkadon de PIV. Mi gvidos la laboron pri la sekva eldono de PIV, kiam ajn tio povos okazi. Eble estos PIV 2030 o io tia. Kaj mi volas redakti ĝin interrete, kunlabore kun aliaj homoj en teamo, kaj mi nun programas la redaktejon por tiu laboro. Ĝi estas ligita al la serĉilo, kiu jam ekzistas por publika uzo, sed estos iu kaŝita sekcio tie, kie oni povos eniri nur se oni havas pasvorton, kaj tiam oni povos redakti la enhavon. Tiu redakto ne estos tuj en la publika parto. Ni redaktos kaj iam publikigos la rezulton kiel novan eldonon, aŭ eble kiel provizoran version de nova eldono, kaj iom poste. Sed tio estos giganta laboro. Mi volas multon presenti alie, restrukturi, kaj simple plibonigi, kompletigi. Estas, no, oni petis min antaŭ tri jaroj, ĉu mi eble povos transpreni tion, kaj mi timis. Eble estas tro granda tasko. Mi estas iom pli maljuna, iom pli saĝa nun, kaj mi tuj pensis, ve, eble estas. Nu, mi kombinas miajn du interesojn pri Esperanto kiel lingvo kaj programado, ĉar mi estas profesie programisto, kaj mi programis la novan serĉilon, kaj programas nun la novan redaktejon por PIV, kaj tio estas tre interesa. Malfacila, sed ege interesa. Nu, mi ĝuas ankaŭ tion.
0: Kaj vi ankaŭ kreis vian propran retejon, ĉu ne? Bertilo.co.homo?
1: Yes, mi havas mia propran retejon, en kio estas do ĉefe pomego estas tie, sed multaj aliaj aferoj, muzika terminaro, io paĝoj pri landoj kaj lingvoj de la mondo kaj multaj aliaj aferoj, kiujn mi ne tiel multe nun aktive prilaboras, ĉar mi havas tion por fari pri pomego kaj PIV. Sed mi ŝatus prilabori la muzikan terminaron. Ĝi estas ekstata nun kaj vere jam delonge bezonas renovigon.
0: Kaj kiam vi ekkreis ĝin?
1: Mi komencis per ĝi do ĉirkaŭ 1994. La interreto estis ja tute nova afero tiam. Ĉiuj parolis pri la interreto kaj mi havis jam Pomego estis plene verkita en la komputilo, sed mi ne havis interretan konekton. Mi ne sciis, kio estas interreta konekto. Sed mi parolis pri tio kun amiko, kiu laboris ĉe la teknika alternejo en Stokholmo. Kaj li disponigis al mi interretan konekton en la tiu alternejo, tiu universitato. Kaj mi konatiĝis kun la reto, ĝuste kiam mi volis enretigi Pomegon. Kai estis vere frua tempo de cio. Kai kiam mi havis pomegon en la interreto, mi tuj komencis aldoni aliajn aferojn, kiujn mi jam havis surpapere, ila o en la kapo, kai komencis krei mian propran retpaĝaron. La domajno bertilo.co aperis iom poste, mi havis aliajn adresojn komence.
0: Kai laŭ mi estas tre bela retejo, mi tre ŝatas ĝin.
1: Mi gioias. Kelkaj diras, ke ĝi aspektas iom malnovspece. Oni plendis pri la nova aspekto de vortaro.net, ke ĝi estas tuta ekstata kaj malbelega. Nu, pri gustoj oni ne disputu. Mi kaj ŝatas, aliaj ne ŝatas. Por mi plej gravas la enhavo, tamen.
0: Jes, la humila enhavo estas tre interesa, kaj mi tre ŝatas, kion vi metis en via retejo.
1: Mi gioias, vere, dankon.
0: Kaj nun mi ne plu havas demandojn, eble vi volas paroli pri viaj projektoj, ke mi ne parolis, ke mi ne menciis?
1: Nu, krom ĉio tiu lingva mi okupiĝas, multe okupiĝis pri muziko. Do eble kelka el la aŭskultanto scias, ke mi siatempe estis membro de Amplifiki, la unua vera rockbando de Esperantujo. Kaj poste kunfondis la grupon Persone, kiu aktivis dum multaj jaroj ĝis 2001 pli malpli.
0: Mi mem ne sciis pri tio. Kaj kie la homoj povas trovi viajn muzikojn?
1: Ĉe Vinil Kosmo, kompreneble. Vinil Kosmo mi kompreneble konas. Tie mi ne sekvis tion, ĉar estas iom pasinteca afero por mi nun. Mi supozas, ke tie ankoraŭ ekzistas diskoj por aĉeti, sed mi timas, ke kelkaj el niaj diskoj estas elĉerpitaj. Mi plu muzikas, sed ne rock muzike. Mi ludas gitaron kaj de tempo al tempo prezentas muzikon kun Birke Dokorn, mia edzino. Kaj tiam ni faros esperantan muzikon, sed tute ne rockan. Estas kanzonoj kaj bela muziko. Eble plura aĝo mi forlasis la rock muzikon.
0: Yes.
1: Mi pli kaj pli aprezas akustikan muzikon. Kion homoj faras per siaj propraj manoj kaj voĉo. Kaj elektronika muziko nun malpli kaj malpli interesas min.
0: Dankegon, Bertilo, estis tre bela intervjuo kaj tre interesa, do mi tre ĝojis fari ĝin, do dankegon.
1: Do dankon al vi. Estis plezuro paroli kun vi.
0: Jes.
2: Mojo seco kaj muziko.
3: Muzaiko.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
2: Muzei.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kaj dankon pro via subteno.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrinkiĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

bor e brie camera. Cae poste se homoi stias, ies ili stias che mi povas ludi.

0: Phrasiologia minuto.
1: Serĉi kudrilon en fojnostako.
0: Klarigoj.
1: Senutile klopodi pri detaleto. Serĉi ion aŭ iun kun malmulta aŭ neniu ŝanco trovi ĝin.
0: Ekzemploj.
1: La traduko euskera de basko ne sekvas la indiĝenan preferon por euska, kvankam euskaro tradukiĝis kiel euska kun erara u, sed ni ne serĉu kudrilojn en fojnostako. Ĉu vi povus esplori ĉe ni kaj ĉe la polico de kelkaj el tiuj lokoj, kaj se eble ankaŭ inter la homoj tiuj specaj, kiuj hazarde ŝatus babili kun vi? Atentu bone, kiam kaj kie oni laste vidis lin. Ni atendu eble du tagojn, ĝis ni serĉos lin oficiale. Ĉar verdire ni havas nenion kontraŭ li. Ŝajnas iomede kiel serĉi pinglon en la fojnamaso. Sed vi scias, serĉu kaj vi trovos, frapu kaj estos malfermite al vi.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Look for a needle in a haystack.
3: Die Nadel im Heuhaufen suchen.
4: Chercher une aiguille dans une botte de foin.
1: Hľadať ihlu v kope sena.